0: संस्कृत में समाचार
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य परांतरजालीय माध्यमेन लद्दाख राज्ये प्रायः 50 300 3000 कोटि रूप्यकाणां पंच प्रमुख विकास परियोजनानां उद्घाटनं राष्ट्राय समर्पणं विधास्यति। एतासां परियोजनानां उद्देश्यं संपर्क व्यवस्थायाः सुदृढीकरणं ऊर्जा संबद्ध आधारित संरचनायाः परिष्करणं सांस्कृतिक वैभवस्य संरक्षणं तथा क्षेत्रे जल सुरक्षायाः संवर्धनं चास्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री एकां जनसभां अपि संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां अस्मिन् वर्षे आयोजितासु एशिया क्रीडायाः भारतीय क्रीडक दलस्य सदस्यैः सह संवादं विधास्यति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूहम् अपि संबोधयिष्यति। अवधेयं यत् जापान देशस्य आइची नागोया नगरे आयोजितासु एशिया क्रीडासु भारतं पदकतालिकायां चतुर्थं स्थानं प्राप्तवत्। भारतेन आहत्य 85 पदकानि प्राप्तानि, येषु 21 स्वर्ण पदकानि, 27 रजत पदकानि तथा 37 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
2: यात्रारताः अपि जगत् वृत्तान्तेन सह एकीभूताः तिष्ठन्तु। एक्स् पटले @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। पीबी शब्द माध्यमेन च आकाशवाणी वार्ताः श्रृण्वन्तु।
1: प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 40,000+11,00,000 रेल कर्मचारिभ्यः 78 दिवसानां वेतन समतुल्यं PLB इति उत्पादकता सम्बद्ध